na sedie okron na wama no suo de oti hoda na ni din ye kron kron no esie nie metesro ani de eho ye kron kron ani de wabubuo na ne honhom ebrase no nchenso se mema ahobrase fo honhom anyankwa na mama wona wabubu won akoma anya enkwa ntini ebehwe humble souls wa mro ho ase wuntu men sakra minim minim emfa won kosi bebia minim che asumesi no benten ye no ne de ko heaven wo bre wo ho ase hye nyankopon ne nasem ase na somrase ene be ma so de wa ko heaven living in the light of eternity. Second Peter chapter 3 answer na no enipa bi wo wiase a o ma sitne nyina ehia na eso ye we kire ho no om nyi ni om mfa nyi hu kosi so obedru ho ansa na ohu se waye mfom so kese a wo ye ho hwe a enye ye se ba se wo twa ka kwa mu a adwene bi wo tri mu se se manka me ho ankwa ka betumi abɔ me nti nye ka kwa mu ne kogyina di nkomo umpa buwampo ura nye honi ya ilezi debi yesheno udimrika na uko iwiasia uti uni mse dakro ubefri ha ako bebia wache nye juma na kalande nye juma eya fibo bie mienu ne wohose nye benkuma ne ye nifa enye heavy enijire kum forever na ye hell usuni sitere ni ayurehuo forever have that knowledge have that enlightenment have that light living in the light of eternity minyi ni no nye no na mno be yiri ho anope wugidi o wunyi ni o enka wo die so da nyame die so na be dai ebeka nyame asem be ye ho ni pasem nyina beti ato ni nyame asem gina ho kyreben tinye samre na beka se minyi ni enye no kra ni ne keka ka ho fa she baby e danu be hu se no kro so ye ho hwe a enye ye Bible chere se mkrofu bi tenasi uwiasi mwa. Omu philosophy, any chief purpose of living ni se, mumye ni dinye no mo chrani ayede niye wu. Bibye ni bebye wu anasa. Isaiah chapter 22, verse 12 to 14. Isaiah ti edionu mienu. Bika nche mudu mienu ekosi edunai. Isaiah 22. Wo Bible anu afa nu abie mu na so so wo hu se die urade kan yenye se sofo se Yakopon asem ne keka kire wo Isaiah 22 verse 14 na eda no urade asafo urade ebefre enipa ba esun ani adwutwa ani tikwa ebo ani ayituma mu nyame ani nye ho so nipa betre wiase rasim de bididia me ye adwuma me nyeska me didia no ma no bi na mada de bia eno nko a na hwe ahosepe ani anigye ani ntwie eminitwa ani esi etwa ni hyehyehye kokodi na twie ni mrechie ani hwan ani enwan kum enamu die ani ensanum nie Mama ye ni di na ye nom. O china na ye wu. Asafwa eradi e yime asutre se. Onfa emomoye enfrimo. Eko si bra. Mube uwo. Eradi asafwa eradi na ose. Ni ema. Nipo mu jini sa na omu ye sa na ye boni u nyanku poni. Ti nyanku poni so onfo honye dayi. Enche won. Na beka sa pamde de mu fo no kwa na ne wo sa philosophy no. She First Corinthians chapter 15 verse 32. San krofo no kenyam so so ja me anwene e ho uya na sa ko iso beka na ni egusu na ko deje no so sa de no ensai. First Corinthians chapter 15 verse 32. Korinto fo nguma edi nkan no eti dunum nchemu eduasa mienu tiene osmafo Paul so kai o se if after the manner of men I have fought with beasts of at Ephesus what advantage it me if the dead rise not let us eat and drink for tomorrow of at Ephesus

eko jim. Ti Nebukadnezar no wo san krofoni nyine bi ofre won se maso dae. Dae na mission number 1 yurefi. Ti bombe chere masie. Mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chere chere mi mo. Na we dio wo si dae ni ira hede efi. Ti wo mu chere dae kwa wo si no mo fa nkyrase emra. Na odi tu ato se se mu anya mame a metiti mu nyine ti. Ni pepi nye tumia de ompe no omode ye. Nebukadnezar na ni tumia wo die no no. Iti ye bro kansa asem no omuka chense na na. Yes, rewada, we die. Ile wuhuane kanda ya riche. Ose, mu waste time. Se mucha, chese mu kuye miti na mwaka. Se mi mchua trose, daise no. So, namu di bibia bigumeso. Iti mu ya waste time. Mwa hui ya mweko. Iti ye bro omu yes ape. E na, sa ankrofua. Omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hinfie omo som wo hene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wo nyansane ade e be kunkum nyina se mo ankyere me dae no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo begwene atrosem ni na da asem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no besa kira iti mo ka dae no na mo kira ase e na mi hunu se ntisa a mo nyam otire ndidim iti ebra Daniel no mo ti ye no e na o mo ti se ye hwehwe won akum e ba sa na wonim krofo mo ko mo so first eh Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omu kuku on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omu kuku omu hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina eti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ni mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo e shidodo however ko ka kire ni se onko abe kire ni dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no se ne wo prayer meeting empire e wan se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sien gu nyame no so ne da ye kwa ne bukadnezar so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre ye wi a ye be kan chire nyame so ma ye nkyrase e fi se nunti na masa asem kese aye dey aba iti omo ko pompae na omo ka kire nyu ade ba kwa ose ehu ne se bra ka bridge fo ni ade kasaka unim ne omo ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wa sase so tim jise obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede wo wi ase wo Christo so mu too much but we need connection bia boni ma wo nya connection are na won tu boni ntwene otwetwene ehu wo dan e tu boni twene wo wiara afi ne nyamedu beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi ye se obie ne nyame re wo sro na hwane ne nyame wo sro Shadrach Meshach Abednego and Daniel to omko bom pae then pai bone chinu nyame ye se chire ne praise the Lord we 36 verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36 wo hwe ichemo adionu na Daniel ko Arioch wo hini ayi ne se on se babel nyansafo no nche ko ka chire ne se babel nyansafo no en se won fa mi ko wo hini ni I mean, kochire ni dayase. If it's omu bon paye, ni nyankupon iti omu paye. But praise the Lord. Praise the Lord. Osi, uke nche mo du engochina. Osi, se wansire osiru nyankupon ho mubuhu. Ahuntase muho. Na wansay Daniel, eni ni mfefo anka bebele nyansafua akano.
ene wo yi ehuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo ena Daniel shira wo suru Nyankopon Daniel bua se enhyranka wo Nyankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira brɛ ne na utu ahemfo so ene o ma ahemfo so o me nyansa fo nyansa na o ma wa wo ni ehunu mo ni mo de oyi de emu dɔ ani de ehunta di onim de ewo esu mu na ehan ene ne ho ena etie ene no na etie nti omu bom pae no Nyankopon yi dae na sikire dae ekire wo no si come on fami ko hine ho we have got the clue to his complex problem ni tia oda wo na na na dwima ye kristiania wo penipo kuno no uku nipa na otro problem asolve ara afi na problem no kura ye kese fami ko na oro de ye kan ye me ho asem kire na ontie fami ko na me kire ni se nyame bi tia se praise the lord ti odi no bai wo hin che mu edun sun na edu edun sun se ose ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se ubetumi a kire me dai a me sun ye ne ne nkire ase ye Daniel bua wo hin se na ho brasil ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi ankyere wo hene no nanso onyankopon bi wo sra wo ye huntasem die praise the lord wo akyere ohene Nebukadnezar die ebe bada akye wo daye anyway ni situa di hunu a wo da wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase e ekyere no daye na se na daye no enu ehia mrefu frere ye debeka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini huro bi a na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu de ne be ye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosim ye no Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman empire sa ahini ni nyina no oso da bi ye clay bi ye iron ne yekika ka ho ne stone bi baya stone a ebubu ayo mo maminti amen hinchimo aduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 ose na ahemfo no enanu mo osuru Nyankopon bema ahini a wonse no da na onya na ahini ma oman fufuro bi so na ebebubu ahini no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen Yesu ahini ebegina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati firi bepo no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu Onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa ahini nyina aba atwam aka Jesus ahini nkoa ena ma wiase ye he no sese wo nyini amentra kase minyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba ko aba mienu aba miensa aba enan aba enuma aba nye Yesu de na ebe pa ho itina mi pese mi bisa o sese ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heavy ana se obekko hell se ne owuro di na paka e besi wo se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye ye efa na obekro pa juani hwe kavre wai emoja no da so esu so bebi esu so so so boni ti se damra ma obe hura mra ese sukrema e briti se nkra mo ebe ese odwanwi bible si se mo pe na se mo tia obe tia sase so nipa ne se wan pene na wosu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wa wosu hu no apuru egu wadi nyamsem aduro wadi tue aduro kai hu se owu oba odo obe ko na obe ko bebi a wo mpe bebi a obi a no me mo mpae Daniel
Shadrach, Meshach, ni Abednego. Na Nebuchadnezzar ni mwom papa. Daya osu ye, ye na dambo. Ema boni dori unitrimono. Omono omu chirasia. Unya kwain na uhunse di nyame pesu okeni. Adi nti ina onfa hume nyame. Uye sofo onso ame pacho ti uhunfri boni huwai. Meng pakini pa unko hel. O lifestyle ena safu mano uye sofo mponumu whisky onumbi ya misumi numbi. Sofo ewo hirin so wampena mikwe mpena nyewe. Sofo bufu mani kaseti ya ya so dem kun of popiti so mikunto kwe nyewe. Sakra wajne osura himana bay. Me nini peni mon ko hell for mo ko heaven. Posi mon she min siame senia mi she Christo ye day is siano. O yami tum for ye dawasi se wa semi no kre. Pon de kaya wasi yin to me nye bi bientia no kre jisi e kama no kre. Pompa ye se no kre be ubi biaro dam pochirim o da bonim o da bonsem unsem. Usi no kre no be ye adishi rad. Womunya adishi no munya fa hudi enfi boni bonsem ni wiasi mu wo yesu demo. Bompa ye se wa dum no be do soma ye tifu nyina. Wo yesu demo na ye bompa ye. Amen. Amen. Se wo peso frame ye 0244-938-217. 0244-938-217.